0: Hey there, it's DJ SCM. Tune in to Gray Reflections, where we reflect on technology usage, life's journey, and the chill beats in between. Every Thursday at 0000 UTC, that's Wednesday, 4 o'clock p.m. Pacific, 7 o'clock p.m. Eastern, only on Anon Radio.
1: インターガラクティックわさびミックスは毎週土曜日曜日23時から24時まで UTC 放送します。ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。

0: Hey there, it's DJ SDM. Tune in to Gray Reflections, where we reflect on technology usage, life's journey, and the chill beats in between. Every Thursday at 0000 UTC, that's Wednesday, 4 o'clock p.m. Pacific, 7 o'clock p.m. Eastern, only on Anon Radio.
1: インターガラクティックわさび EMIX は毎週土曜日曜日23時から24時まで UTC 放送します。ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。